Tau wha whetai ke o tua maaf mafi. Whakatu uta lelei ki tau tolu ke mahina koe ni ko a kosi. Paku o mea ki tau tolu pa mohono ka veinga. O kuo pe atu ai whakamore more moe ofa a kalaisi. O kuo pe atu ai whakamore more moe ofa a kalaisi. O kune i heni mo ki tau tolu. Pa te tau kei whakapa apa ki a teia, koe tui, koe o tua ta iliriu. E a honi, a pongpongi o a ukenga ta anga. Koe tamai, koe alo, koe laumari e ma oni oni. Wha papa ki he kere kere moe kakai o e keriko people o Yora Nation. Pe tuku pe mua ke u whakamalu malo he ngai tala whakatap ko toa pe. Ko tau tau tuku atu me api ko tau langau. Kau taritari ko toa ki moutolu i he pongpong whakakoloa ko eni. Tau whai e lotu, moe whawhitai o whanongi o ni wholawhola. Tau tutu a te elango e ahoni. Ka tau manatua ki nau tolu ko toa pe, si kau whai ngata ia mo ki nau tolu ko nau whaka apua, ai keresi ai iki. Mā ke ulo atu e otua. Pe tupu ke ne omi ke a teki mau tolu, ai mafana, ai loto mau, ai amanaki lelei, i he mauwhanonga mho o wholawhola i he ahoni. Whata a taho mau loto ke mauwhanongo, pia mau tari aho o whekau. Iho hua whasi isu, ho mauwhakamo ui. E meni. Ko whakaampe ke u whakaongo atu a e tau wholawhola, taho e tau ngahi wholawhola o e ahoni, te tau whanong he kōsperi o e ahoni. Kōsperi ono hike mā tiu, pau koe hongo fulu mā whā o e vahe, hongo fulu mā tolu ki he uo fulu mā taha o e vesi, pau koe tala noa mahino mo maheni pia mo ki tau tolu. Te u whakaongo atu ai wholawhola i he pā ki tau lua. Mā tiu, taha whā, taha tolu ki he ua taha. Pia whanongo a Sisu he talanoa o kau ki a Sione, pia ne heka waka o wholau ki a Potulala. Kana e ilo e he kakai e nau wholau, o nau hala uta atu ke whakawhitau laki ki a teia. Pia hifo a Sisu me he waka o whakatoka ngai i e fuu kakai. Pia ake lewa i Honoloto e ne ofa lahi ki a te ki nau tolu. O ne whakamo ui a ki nau tolu na e maha maha ki. Pea e fiafi hi fō pea omi e kaua kōke e Sisu o nau peheange. Ko e potu lala eni, pea kua mei mei po uri. Fe kaua mua e kakai ke nau mātu kuatu ke ngahi kolo ofi mai, o whakatau ha nau me akai. Katalange e Sisu, oa e ai ke nau wō, mou oange e ki mou tolu hamea ke nau kai. Pana e toi peheange, pia nau toi peheange, ko e mau mea pe o ku mau heni, ko e fo i mā e nima, mo e mata iika e ua. Pia talange e Sisu, mo o mia. Pia ne whekau ai kakai ke nau tangutu ki lalo, ko ne to o ai mā e nima, mo e mata iika e ua. Pia hangaha ke a Sisu ki he langi o whakawhetai ki he otua. Pea ne paki-paki ai ngāhi fo i mā, o ne oange ki he kaua kō ke nau tufa ki he kakai. Pea na e kai kātoa ai kakai o mā kona. Pea tok tānaki i he kaua kō ai momo i mā me a kai na e toe o fonuai hakato e hongofuru mā ua. Koe tok lahi o kakai na e kai, koe kau tangata e toko ni māwhi, tuku kehe a kakai whiwhine, pea moe whānau. Ko talanoa mahino eni, ka veinga o e mahina ko ao ko siog pehe mai, o ku wope atu ai whakamore more mo e ofa a kalaisi. Ko whaampe ke whakamaunga e tau whakaukau i he talanoa o e ahoni, ke he ki i whekau peko eni, tala ki a Sisu. Ka paulewa o kuope atu e whakamore more moe ofa a kalaisi, tala ki ai.
Ko tala noa koe ni. Oku iae ngahi mea la lahi oku ne whakamanatu ai kia ki tau tolu. Uhinga ke tau tala kia sisu ai mea kotoa me. Koe mahu inga tala noa oi ahoni. Hena e whainga a sisu ke ne whai ai mea kotoa whakatau mua kotoa pe ki he kakai. Koe mea mahu inga oi whaifatongia ai ka wako ngahe ahoni. Hena i kaike nau fufu ha mea mea sisu. Mea kotoa pēna nau tala kia teia. E nau whakakaukau, mo e nau whakatūtuu. E tok whakahino hino e sisu ki nau tolu, ki he mea to tonu ke whai. Tala noa e aho niu mahino au pitope. Whanongo a sisu ki he tala o pekia a son paptaiso. Pēne whanonga ki he lala. Toafa feitu u oku mau maunga noa. Kana e turi ai kakai. Uhinga e nau turi hena anau mo ui he whanongo ki a sisu. Pia nau turi ki ai. Pia whakatoka ngai. Ne whakaha e sisu he tala noa koe ni. Ai ngahi me ala lahi o totonu ke tau tokanga ki ai. A ki tau tolu. O ikai koe tauhi peo e kakai. Ka koe mo ui whaka aho mo tau ngai family. Uluaki, na i kei mua mua a ene ofa, i he ene fie ma u, mo i mea na ane fai. Whakatoka ngā e na ane kumi fai ngā marie ki he lala. Ko hono taimi, ke ne whakalaulau loto mana tua a sione paptaisau kua pekia. Ka e taimi na ane mamatai ki he kakai, na e tuwange e sisu ai mea na e whakaamu ki ne fai, he na e huluange a ene ofa ki he fofonga atu, ki he whaka ofa ange ai kakai na e mui mui ki a teia. Mau inga ai fie mau ai kakai i he ene fie mau. Ia huinga ia na ne tuku ai hono taimi ke whakalaulau loto ke son paptaiso, ka e kamata ke ne whakamu uia ngahi maha ki. Pia tokanga i kina ai mea na tokanga ki ai ai kakai. Ko hono ua e whakaukau he tala noa oi ahoni. Ko e alu ki a sisu o ku ne whaka ilonga i ai ai mahu inga. O e ne tokanga i kina mo e ne whaki ki he fie mau. Whatonga i ne lele a ka wako ngā tala ki a sisu. Eiki kua tō ai la āko kamata ke whakapo uri. Kai kia hamea, tuku ange ka kai ke nao ke ngai kolo ko na wofi mai, ke kumi hamea ke nao maumea tokoni ai. Koe tari a sisu, o uai tuku ke nao alu oange e ki mautolo. Koe fatongia ia o e tauhi, koe fafanga ai tākanga. Koe koe tau fatongia, ke whaingata ia mai ai tākanga o tau tauhi pia tau situ a ki tau tolo. Pe koe tau whekau mō wō kumiha mea ke mō mō ui ai. Koho tau whatongia ke tokangai kina ai taha kotoa pe o ku tau whanonga pia mō feo himuia. Ko tāto ai whukakai koe ni kai mahe nia mō e ki. Kanai kai uhinga ke ne ilo ai taha kotoa pia tok whai ai ofa. Ko whekau ia kia ki tau tolu. I kai uhinga e tau ofa, ko uhi peko e tau ilo ia ka kai ko ia. Paka paulewa ku tau ofa, pa ua te tau whehu ia e tūkunga, moi me au whai e ka kai, kai toki whai ai ofa. O tau fuaki, he koi mea to tonu pe ia ke whai. Ko hono tolu e whakakaukau, ko e ngā ue whai to tonu eni na e whai e sisu. Koe fuu ka kai koe ni, ka kai lahi taha ia ki nau tōna eri e kina, i so sai e tīpia mo nofo. Ka mu whakatoka ngā i ange, ai whaka ofa koe ho nau lau mārie, mo i mea kong nau whaka amu ki ai, o whaka amu a sisu i he ahoni oua e ta e toka ngai kina, ai fia kai ia mo e kauri e kina. Koe mea mahu inga ia i he tālau e ahoni. Wakai ki he whanuani, koe tau whanonga tu hawhi tu o ku nofwe tu ai ka kai o kore.
ha mea ke kumi aki ai mea tokoni. Tai mila heu tau whanau ngātu tau pehe ki tau tolu, o awe o whae he aluia o iwhi aka ne fo i tapaka, pe aluia o whae ake ha mea ke. Oku i kai mahu inga ai o wha ka bau o tau hanga o whaka uhinga i ai mea o totonu ke whae ake e tau o wha i kai. Nei whae e sisu e ne o wha ki he fu u ka kai na eri e kena i he ahoni he no fō mo e whanonga. Ko e whakaosi e whakaukau ke tau whalau lau loto ai, ko e toafa eni. Pea i he toafa o ku hai ai mo ui whakalau maarie hono tokonaki e he eki. O hange e ko he hono kakai i toafa na e whai ai a ene mana. He ko ene whawhanga, ko e whawhanga ai sino a tamai a mo e lau maarie o e kakai. Pea ha ai mafi mafi oi o tua i hono alo i he ahoni. I he mana na e hoko i toafa o e ahoni. Ke hoko be ai ki i fo i mā na e omi ki a teia e nima mo ki i mata i ka e wā. Ke ni hanga o whawhangai ai fuuka kai toko lahi hake i he toko ni mawhi. Tala noa ia o e ahoni. Koe whakakau kau o kuope atu ai whakamore more mo ofa a kalaisi. Ko whakalaulau loto e ahoni, tala ki a sisu. Taimi lahi o kui kai ke tau lava, tala ki he eki. Tau lava e tau tolo, tala ki he kakai ke he ke he. Ka aku iai ai whakangata ngata o e kakai moe tangata hange kua kaua ko ngā i ahoni. Nau lava ai mea, pia tae ma lava ai mea. Ka paurema ko ia, tala ki a sisu. He ko ia tene whai a hono whakakakato. He ko ia tene lava oririu ai mamahi ki he whiwhia. Oririu ai whia ka ia ki he mākona. Pe aku ne teo o hulu atu i ho tau mawhai. Makai ki he ngai kato na e whonu. He aku hulu atu ai mawhai o e eki. Tala ki a sisu. Pe a whanongo ki a teia. He aku ope atu e ne whakamore more. Pea mo e ne ofa. Whata wange ke tau mauiwi, i he wholofola o e ahoni, me tau whanonga mo ia o whai e mea, wha a mo e eki ke tau whai. Hua whai tamai, pea mo e alo, mo e lau maari e ma oni oni. Whaka maa loa te o dua ko e wholofola o e ahoni. Pea wha whita iho mau lau maari e ko ke i tuku ke mau whanongo, o kai mo inua iho mau lau maari e he ahakotoa. Mau whakamālo atu koe whikau mahu inga o e aho koeni. Ke mahu inga e mau ofahe mau tokanga ki a teki mau tolu. Pea ke mau ilo o ku iai ho mau whatungia ki he taha kotoa me. Pea mau ilo ai whai to tonu te mau whai ki he kauri e kina o e mo ui mo society. Pea mau ilo ko whepeha whetuu e hae e ma whai o e afiona. Whaivia e si kau whai ngata ia. Whakaivia e a kau malanga i o e wholofola. E whakaivia e si kau wau wau toka o lotua ki mautolu. Ai whale hopo a te pa mo i mau whanau hawhitu u nau i ai. Tuku eiki ke hoko a ho wholofola ko mau mau anga iwi he whanonga o i mo uini. Mau loto hapaya to kau taki lotu ko toa be mo kau taki lotu e vahenga lotu tonga. Aki nau dolu ko toa be o ku mea mai ki he wholofola o e ahoni. Tā buaki i pe whaka ua e wholofola a e awhiona. Tāriki mau dolu o dua moia ko hake atuni. Na tūke mau hiki a lang langi o ho a whio i he ahoni pe a whai pe o lawi kuonga. Mau whai lo tuni ho hua whasi su ka koho mau whakamu ui. E meni. Ta koe kereisa e ki ko sisu kalais na mo ofa ai o tuha. Feho e lau maari e maa oni oni, kia te tau tolu ko toa i au whai pia tai ngata. E meni. Whaka maa loa toho mō mea mai ke e tau lotu pa mui whawhita i oi ahoni. Whaka fia fia ko e tau wau mai ke ka mat anga o e maa hina fo o kweni. Whaka tau wange whaka fo o ho tau iwi pe tau whono ngai. Whai e tau lotu ke hange pe ko e ahoni. Ke whakahai a e o pe atu e whaka mori mori. Ka moe ofa a kalaisi. Fa malo lahi ke la meis palo, ke
Maria puna pam o sai fai mana tu kuatu ai tau mai folofola. Fatawange mo mau ha aho moha wike fonu ke kelesi. O falahi atu mo mea tau tok felongo atu.